Dale ide u Geristov, za Anu Rotar iz Geristova, ka svečuje 30. junija svoj 89. rođendan. Sve najbolje od nja dragih. Hvala za sve čuda stravla i veselja i Boži blagoslov. I to s jačkom, poljubi nebo, jači Ivica Sikirić Ičo.

Draga Kumadanica, za tvoj 60. rojendan ti želimo ne nek čuda zdravlja, sreče, veselje s unuki, nego još i mnogih lipih trenutkov s familijom i prijatelji. Ostani nadalje vjerna graničarka. Živila! Ovo ti želju svi Paukini, Janjići i Jordanići. Za jubilarku stoji sada na programu Jačka Niko se ne smije kao ti.

0: A sada nas čeka tamborica Cindrov i jačka Črna Madonna.
1: Greta Radaković iz Pinkovca svećuje nje rođen dan. Veronika iz Cindrova joj želi zdravlje i Boži blagoslov.

Za Anu Šuc iz Kerištofa, kas već uje svoje 76. rođendan, sve najbolje joj želju muž Joni, dica Izabela, Jürgen, Bettina i Kristijan, kod i unuk Imanuel, Lukas i mali Artur. Slijedi sada Klapa, Vela, Luka i Jačka, Ribari.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoje rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno, 646 04.
5: Naš šugor Karl Bunjaj iz Štume je ofte jedan svečeval rođen dan. Silvija Lovrenc, kod i cijela obitelj mu od srca želju sve najbolje, najveć zdravlja i veselja da još dugo more uživati lip žitak i dobru hrvatsku muziku. Živio Karl! I to s jačkom galeb i ja od Olivera Dragojevića. Oliverom ćemo za danas i završiti naš muzički magazin. Ja vam želim lip novi tajedan, srdačna hvala na slušanju i s Bogom, veli Angelika Reiman-Marijel.